падані свободних на зору. Біло її все емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, та синий камор не